مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑ بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شرائح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑوی کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈو ہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ وائی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جائزت دے ہوش کمے صحابین دن نبیے اے اللہ گے رسول آئے جائزت کی کبات ہوئے حدیث کربیے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کرو روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اور بس فلوگ مرادا بہے گتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروم جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑالمک ریکا دوالے مڑ مہمان داری گے مدت کی تندوہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان نا دے ترے بہٹم دیون ادی تمبن دوہ گا امیہگ گے اتگا ہوری اچکن کان دی ہدومے آدوگن کائولے اچکا بھرے اتر نکرمے تندو حبورے اتر وجج نما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودار وفاوے امیہگ گے گاتا مہمان کو اتو وجج نما مہمان ٹکا وا حق تک وے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: میہ حساب میہ دگے می فلاور نیم مادانا ارادہ کرویا ا فلاور کا ایکی گا بدل کول مگ می دگا وکی ولا. والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ.
2: مسوم فی الحال کے میتھ گئے پروگرام کا منگنستنی واقع صورت کے فاسٹ ورس اے بنایا تم فیش گئیں یا صورت کے نوادی ہے بنایا تو گنی اللہ آدھے صورت گنی اللہ پروگرام کا بیاری دار ورنہ کی فاطمہ شبینہ نازمہ عبد الرشید فاطمہ دعال دیدی آدھے فوزیہ محمد فی الحال نانگو آدھے بھی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام تیار کو مگنستنی ارون محمد رمیز مصطفی فلاڑ میں سلسلہ کے دنگ پروگرام کا ایک بدل امید کو میں حساب میں باقی ویلا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.

0: لأمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: دم تسبي كيرت قران كيو mere ge shan ma dugut ke bangya bangitwa ad keret kurwang ne stil ma fo anek kas kurya tan kadim har hai ker salis am minet salis tin sekund me tvehra che gar tengane kas mi gadiya kurya tan hita tuk magu me program ay ko